0: Carpe Diem med Spis din syvende sans. Det lærte de hette vel Carpe Diem, men når de ga den ut, nå heter den vel bare Carpe. Svett dansegulv, det tema for dagens sommerlåt, hvor jeg og Jakob konkurrerer om hvilke av våre låter som skal spilles I sin helhet. Og til å hjelpe oss, så trenger vi deg, du som hører på, til å stemme på din favoritt I appen NRK Radio. Vi har en avstemning gående akkurat nå. Og da står det mellom Jakobs låt.
1: Ja, jeg har tatt med låten Scream and Shout av Britney Spears og Will.i.am, som går...
0: Du, jeg skulle ikke ville pitche den inn mer, for jeg skal pitche inn min låt.
1: Ja, okay.
0: For jeg vil spille min låt desperat.
1: Den låten her, en god gammel slager, vil jeg si. Denne vekker minner fra fritidsklubben hjemme hos meg, som ble revet for å gi plass til en svømmehall som aldri kom.
0: Ok, vi hører den.
1: Ja, det gode minner fra en svette dansegulv I en svunnen fritidsklubb. Faen, nå ble det sårt.
0: ja.
1: Nei, ta meg I hvert fall tilbake til 2010-tallet.
0: Ja, så det det ene alternativet, og så mitt alternativ, og det her en låt, altså jeg anerkjenner at din låt god, Jakob, men den her låta her, jeg må en gang I livet oppleve et svett dansegulv, hvor jeg forhåpentligvis kanskje litt danser med noen okay, vedkommende.
1: Så du mindrer frem, egentlig?
0: Ja, jeg har lyst til å oppleve det her. Ok, I hodet mitt så ser jeg for meg. Ja, hør nå da, hør nå. og jeg ser for meg liksom at jeg med en vedkommende, en person jeg interessert I, og vi danser til den her sangen her, og det veldig white girl, I know, but I am what I am, og hvis du lurer på hvilken sang jeg tenker at jeg må danse med en person, det den her sangen her. Jeg vet ikke hvorfor, men det må bare bli bra. Og jeg ser for meg, hvis noen har sett The Vampire Diaries, så ser jeg for meg den ene scenen med Damon og Elena. Ja, det ikke så nøye. Men jeg ser for meg litt den viben da, hvis det gir noen bilder til noen. Så du som hører på må gå inn I appen NRK Radio og stemme på din favoritt. Og vi skal, mens du gjør det, høre sanger av Isabel og Kenya Grace. Og etter det så skal vi... endelig for så Gabriel sin nye PT-tatuering.
1: Det har jeg ventet så lenge på.
0: Ja, og hverken jeg eller Jakob har sett noe skisse eller noen ting av det her. Nei. Vi aner ikke hvordan det blir. Så vi gleder oss veldig til det.
1: Vi har ikke hørt om det blir bra, blitt bra eller ikke. Vi vet
0: ikke
1: ingenting.
0: Noen ting. Så vi skal glede oss litt mer til det, fordi vi skal kose oss med litt musikk mens vi venter. Vi starter med Svever av Isabel.

0: Kenya Grace der med Strangers. Og vi har fått inn Gabs I studio, og du... Ah. Og du har tatt tatuering I dag.
1: Hvordan
0: gikk det?
1: Jeg var spent, det må jeg si. Jeg har en tatuering fra før av, men den var ganske liten. Den var ikke så vond, den var på et veldig trygt sted. Nå var jeg litt spent på om Tommy kanskje var litt mer hardhent med meg da, med nåla og bare baska på. Men det gikk ganske bra, det var ikke så ille som jeg trodde. Det var bare skummelt frem til den begynte. Og jeg synes den ble ganske fin.
0: Ja, kan du forklare oss litt hvordan det her skjedde? Hvordan, at du skulle ta den hjertetatueringen
1: her? Ja, ok, for det her handler egentlig om at jeg hadde et veddemål med noen kompiser om at jeg skulle ta en Haaland-tatuering hvis vi kom til semifinalen. Det gjorde vi dessverre ikke, altså I fotball-VM. Vi ble robba av den, FIFA grep inn, så jeg ikke skulle ta Haaland-tatuering.
0: De tenkte, vi kan ikke gjøre det her mot Gabs.
1: Nei, kan ikke det. Og da var noe som manglet I mitt liv da, og det var en litt artig tatuering fra sommeren 2026. Og så tenkte jeg, hva annet spesielt med sommeren her? Jo, det oss
2: sommer.
1: I Petre Sommer.
2: Du har rett og slett latt oss sette vårt preg på deg, egentlig.
1: Ja, så da fikk jo dere som hører på, dere lytterne, fikk komme med forslag, og så tok jeg noen av de forslagene, laget en avstemning, så det dere som har bestemt at det ble Oter I badering med mikrofon.
2: Ja, for du sto mellom tre valg. Det var mellom Oter og Crazy Frog og Vaskebjørn.
1: Ja, og...
2: Du ville ha Crazy Frog?
1: 100%.
0: Og jeg ville ha Vaskebjørn.
1: Ja.
0: Og da ble det jo Oter selvfølgelig.
1: Men jeg grisefornøyd. Den ble veldig bra.
0: Ja, får vi se.
1: Har dere lyst til å se?
0: Vi har dritlyst til å se. Kødde du?
1: Ok, jeg skal komme og stille meg opp.
0: Ok, nå tar Gabriel av seg headsetet, og så stiller han seg opp her, flekker opp leggen på stolen, og han stiller seg opp på stolen. Gabriel, ikke tryn, vær så still.
2: Oi!
0: Oi, oi vent, hæ? Å, men det tape foran!
2: Oi!
0: Det var stor! Wow!
2: Ja, det er
0: jo... Nei, men Gabriel, det var dritsvær! Jo,
1: og akkurat det må jeg få lov til å si, at jeg hadde ikke skjedd for meg at det skulle være så stor. og så hadde Tommy da, tatovøren, han hadde printet ut en sånn print som jeg skulle legge på sånn stensil. Og så var han sånn, ser det her bra ut? Så jeg sånn, tenkte egentlig det var litt større enn jeg ville ha, og, men jeg sa ikke det.
0: Men Gabriel, du må
1: Fordi Tommy,
0: si sånn!
1: Tommy er så kul. Tommy er så kul, han er så fet, han har så mye tatoveringer, så artig fyr, så jeg bare sa han, ja, det er kjempebra. Men jeg fornøyd,
0: ja. Ja, men det
1: jeg tenker ikke på den nå, men den var litt stor. Det som problemet nå, at jeg ligner kanskje litt på for eksempel Stian Blipp, som spiser sitron I et klipp her.
3: Det går ikke. Du kan ikke spise hele det. Ja.
1: Han har også ganske mange tatueringer, men jeg godt fornøyd. Den skal gro fint. Dette blir, det blir bra.
0: Ja, for når kan du ta av second skin?
1: Plassen?
0: Ja.
1: I morgen.
0: I morgen?
1: Ja, I morgen, og så må jeg bare, og det var gøy, han sa sånn, ja, du må unngå sol da I 4 uker.
0: Jeg tror ikke det blir noe problem, du bor I bordet.
1: Ja, bare dagen. Sånn, jeg skal jobbe I Trondheim, jeg fortsatt en måned, så det her går fint det.
0: Ja,
1: det,
0: null stress.
2: Nei, men med denne tatueringen her, så du I hvert fall enda kullere enn Stian Blipp, for hvis det en ting han ikke har, så det Peter Sommer-tatuering.
1: Ja, det sant.
0: Det sant.
1: Jeg føler meg fet nå.
0: Ja, og jeg vil minne på at vi har en avstemning gående inn I appen NRK Radio, hvor du som hører på må stemme på din favorittlåt av dagens sommerlåta, og det står mellom Jakob sin Scream and Shout. You are now rocking with Will.i.am and Britney, bitch. Ja, og så står det mellom den, også min, og jeg vil bare lese på en melding vi fikk angående min låt, for her har Støyvind skrevet vanvittig bra låtvalg, Nora. May the stars align for deg, så du treffer den du vil danse med denne til.
1: Det var sarkastisk tone, Nora.
0: Nei, det var ikke, jeg helt enig, det vanvittig bra låtvalg, og hvis du lurer på hvordan låt det som vanvittig bra, så det den her. Ja, og du som hører på, du må stemme på din favoritt, og vi skal kåre en vinner etter vi har hørt Oscar Blesson med Top Class.

0: Inn I dagens sommerlåtkonkurranse, hvor tema har vært svett dansegulv. Og vi skal kåre en vinner, for vi har hatt en avstemning gående inn I appen NRK Radio, Jakob.
1: Ja, folket har talt, og vi har en vinner.
0: Ja, og hvem det?
1: Nei, det deg, Nora!
0: Yeah!
1: Gratulerer så mye! Takk, det var kanskje meldingen vi fikk inn fra Støyvind.
0: Som, kanskje var Støyvind som tippet Lasse.
1: Ja.
0: Ja, det kan godt hende, for det var en veldig trivelig melding. Og jeg veldig glad for det jeg hadde veldig lyst til å høre denne sjangen her. Jeg har tenkt på det I flere uker nå, at jeg må finne en grunn til å sette på denne sjangen her.
1: Men du var litt redd for at du hadde på at du brukt opp sangen din hvis min vant.
0: Ja, ja for din kunne ikke vinne, for da fikk jeg jo ikke spilt min. Da måtte jeg lure til en annen gang. Og vi skal selvfølgelig spille den, og hvis du ikke har fått med hvilken sang det så det How Deep Is Your Love av Calvin Harris og Disciples?
1: Disciples?
0: Disciples. Calvin Harris and Disciples.

0: Feel It Still Portugal, The Man. Og i dag er en skjebnesvanger dag, rett og slett.
1: Ja, tenk det.
0: Ja, vet du hvordan dag det er i dag?
1: Nei, fortell meg.
0: Ja, for det er jo 23. juli, og tydeligvis, det her er nytt for meg som markerer det her starten på hundedagene, som ifølge gammel tradisjon...
1: Hundedag, altså det eneste jeg har på hundedager, det er den der, en pinlig dagbok som heter hundedager. Det eneste okay. jeg forbinder med det.
0: Ja, det visste jeg at
1: det var en dag. Som jeg aldri har skjønt hva
0: det
1: betyr.
0: Nei, ok, det er kanskje det her, for at ifølge gammel tradisjon tro, så skal være denne dagen her, var det neste måned. Så har du elendig vær i dag, da har du elendig vær resten av måneden. Men vi har faktisk sol i Trøndelag.
1: Det er første dagen med sol i Trondheim.
0: Ja,
1: vi er redda.
0: Vi er redda, og så altså, håper jo du som hører på også er redda. Har fint vær i dag, så du kan få det resten av måneden. Det skal tydeligvis også bety at melka surner raskar, maten råpner fortar. Og så har du skadet å bruke lengre tid på gro, så kanskje ikke Gabs blir helt ferdig med å gro tatueringen sitt i morgen da.
1: Nei, men i hvert fall i løpet av sommeren da.
0: Ja, i hvert fall i løpet av sommeren, og vi er straks ferdig for i dag, Jakob.
1: Ja.
0: Det har vært en heidundrende sending med full fart.
1: I dag har det vært mye.
0: Ja, i dag har det skjedd mye, og det har vært veldig hyggelig å sende med deg.
1: Takk skal du ha, takk det samme.
0: Og du som hører på, du må bli værende, fordi det er Sidespark tar over spakene, og det er Abu og Maria Stavang i dag også, og de tar godt vare på dem, så tar de godt vare på deg. Ja, og mens du venter på at Abu og Maria skal ta over spakene, så skal du få høre en Ari Baigura-låt, og den heter Situasjon.

0: Avicii og Dan Tyminski med låta Hey Brother, en skikkelig sommerlåt.
1: En tidløs klassiker, vil jeg ha sagt.
0: Ja, Avicii har mange gode sommerlåter, altså. Og vi i PT-sommer, vi ferdige for i dag. Og det har vært en veldig trivelig sending. Og det har
1: vært en fullpakka sending.
0: Det har vært en fullpakka sending, herregud. Vi har så mye mer å komme med.
1: I dag har det vært mye gøy, og vi skal fortsette å levere masse gøy.
0: Vi skal det, men ikke akkurat nå.
1: Nei, mye gøy blir det uansett.
0: Det blir det, fordi her videre på P3 så får du høre Sidespark med Abu og Maria Stavang. Og det tror jeg blir veldig, veldig gøy.
1: Ja, de skal ha godt selskap.
0: Godt selskap den neste to timene før P3-sommer er tilbake igjen. Og før du får Sidespark med Abu og Maria Stavang, så skal du få en liten nyhetsoppdatering av Rasmus.
2: Ja, det skal handle om utdanning. Rekordmange har nå fått tilbud om studieplass gjennom samordnet opptak. Det skriver kunnskapsdepartementet i en pressemelding. Samtidig har det aldri vært flere studieplasser tilgjengelig. Rundt 117 000 søkere har fått tilbud om en studieplass, og det 4% mer enn i fjor. 60% av disse kom også inn på drømmestudiet sitt. Samtidig så det fortsatt vanskelig å komme inn på de mest populære studiene. Blant annet så har medisin og psykologi noen av landets høyeste poenggrenser. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland glad på vegne av alle som har fått plass.
3: Jeg veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste 4 årene, over 500 flere plasser. Jeg veldig glad for at sykepleier holder seg høyt. Det en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærer og barnehagelærer holder seg stabilt. Og på barnehagelærer går det jo faktisk litt opp. Det også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt.
2: Det urovekkende mange som har blitt fratatt førerkortet etter råkjøring i sommer. Det sier utrykningspolitiet. Det også mange flere som får bøter fordi de kjører for fort. Det sier UP-sjef i Nord-Norge, Geir Martinsen.
4: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet kontroll i Evenes-området. Men det var jo 10 førerkortbeslag. Og det mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
2: Mange stikker til Jotunheimen for å få ren natur og for å kanskje fiske litt. Men nå har forskere funnet uvanlig høye nivåer av miljøgifter i ørret fra innsjøen Gjende, sammenlignet med andre norske fjellvann. Det blant annet funnet kvikksølv. Forskere mener klimaendringer har mye av skylda. Når isen smelter fortere, så kan det føre til at gamle miljøgifter som lagret i isbreer slipper ut i innsjøer. Det ikke snakk om så mye gift at det akutt helseskadelig, men forskere ser på det som et viktig varsel om at det kan bli mer forurensing i fjellvann fremover. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
5: Tusen takk, Rasmus.
2: Vær så god.
5: Hei, hei er vi da.
6: Ja.
5: Vi her nå.
6: Ja, Abu, det så hyggelig å se deg.
5: Det veldig hyggelig å se deg. Det torsdag, og det endelig snart helg 9.
6: Ja, helg 9.
5: Helg 9.
6: Det betyr helg, eller?
5: Det akkurat det betyr.

0: Alle trenger jo venner I livet. Det jo sannheten. Og det en annen type venn som folk har fått I det siste.
1: Ja, og som veldig mange har fått.
0: Alt for mange. Jeg har hørt flere si at de driver og prater med den personen her hele tiden.
1: Hele tiden. Bruker den personen som psykolog.
0: Yep.
1: Den personen blir ikke sliten.
0: Ikke det hele tatt. Nei. For den personen jo ikke en ekte person.
1: Nei.
0: Det
1: KI.
0: Ja, KI.
1: Nei, vi NRK.
0: Vi NRK, KI mente jeg da.
1: Ja.
0: Jeg snakker selvfølgelig om broren min, ChatGPT, som har gjort noe... Altså, det har skjedd noe nylig som stresser meg litt, fordi jeg har vært litt sånn imot KI. Ikke imot, men liksom, jeg bare sånn, jeg har sett Terminator alt for mye, så jeg vet hvor det startet. Tech.no skriver KI-modell, hacket selskap helt på egen hånd. Da fuck!
1: Hva mener du?
0: Det de sier at det er en selskap som heter Hugging Face. De ble utsatt for et dataangrep, drevet av et autonom AI-agent, som betyr at AI-agenten har uten å bli fortalt, uten at noen har gjort noe med den, bare automatisk gjort et dataangrep mot et selskap.
1: Men hva skal de ha ut av det? Har de liksom truet med noe? Vil de ha noen penger? hva vil de ha nudes? Hva?
0: Nei, de bare sjekket den sikkerhetstesta firma, og klarte å brøt seg inn hos de.
1: Så det du sitter og...
0: Det jeg sier at den moroppgjørende her, bare uten at noen ba han gjøre det, bare gikk inn og sjekket hvordan sikkerheten til et selskap og bare brøt seg inn og kunne se alt, så basically tok imot all informasjon som det selskapet hadde, uten at noen har bedt om å gjøre det.
1: Forteller du meg nå at vi startet på en slags 3. verdenskrig, bare at det AI som skal ta over?
0: Science fiction-filmer har fortalt oss I mange år at bruk av kunstig intelligens kom til å fuck oss over en eller annen gang I fremtiden. Nå har AI begynt automatisk å gjøre ting av seg selv, som igjen, hvis KI får sånn, når vi nå går frem på

0: Ja, det skjønner
1: jeg. Jeg tror kanskje jeg var den av oss som var med der da, som hadde lavest kunnskap. Men det var jo på en måte nesten sånn mitt første blikk i mediens verden da, mitt første besøk på NRK Radio.
0: Wow, det er vakkert å høre om det, Klara.
1: Ja, min kjærlighetshistorie med NRK Radio.
0: Nei, noe annet som er et vakkert kjærlighetshistorie, rett og slett, det er vår melding fra Marine i inboxen jeg på NRK Radio. Hun og samboeren er på vei til Kristiansund fra Oslo, og det er en tur det der, altså.
1: Ja, det er det.
0: Og da er det bare én sang de ønsker seg. Kan du gjette én gang hva man vil ha på motorveien nedover?
1: Noe å gjøre med biler da, kanskje?
0: Ja, kanskje noe med en highway.
1: Ja, og livet kanskje. Kanskje life is a highway.
0: Life is a highway. Godt valg, Marine! Den skal du selvfølgelig få.

0: Sean här på P3. I know that's right.
1: Jeg tror alle kjenner igjen den melodien her. Det jo så klart Super Mario main theme.
0: Ja, ja, ja.
1: Og hvorfor spiller vi den? Kan man jo sitte og undre seg litt på det.
0: Det kan man selvfølgelig lure på. Det et valid spørsmål det på en måte.
1: Ja, det jo så klart fordi I dag så starter Comic-Con!
0: Comic-Con!
1: Comic-Con! Eller Comic Book Convention som det heter.
0: Ikke sant.
1: Det ikke sikkert at det så mange som vet om det her I Norge, for det her finner jo sted I San Diego I USA. Men det en veldig svær happening, det det.
0: Det det, ja. Og det finnes også flere varianter av den I resten av verden. Også noen i Norge. Du har for eksempel Spill Expo som kan minne om dette.
1: Ja, sant det. Og det her Comic-Con liksom går ut på, da, det at det et fan-event der folk cosplayer ulike karakterer fra spill, filmer, bøker eller tv-serier. Man må ikke cosplay helt, tror jeg. Det bare litt sånn, det et svært event.
0: For å hylle sine favorittkarakterer, rett og slett.
1: Ja, jeg tror det også. Så, vet du hva? Jeg synes det virker veldig spennende.
0: Det synes jeg også. I forbindelse med det her, så tenkte jeg at vi må jo finne ut av hvilken tegneserie-villain vi Ikke spør meg hvorfor, men vi måtte ha svaret.
1: Ja, det var veldig gøy. Altså, vi fant jo en quiz om det her.
0: Vi fant det på WikiHow, så hvis du vil vite hvilken villain du så det bare å ta den testen der. Hvilken ble du, Clara? Nå jeg utrolig spent.
1: Helt ærlig, så ble jeg litt skuffet, for det ble en villain som jeg ikke har noe forhold til.
0: Ok.
1: Og det da Him, heter den her skurken fra Powerpuff-jentene.
0: Powerpuff-jentene!
1: Powerpuff-jentene, de husker jeg jo som bare rakkeren, men jeg husker ikke den der skurken, altså.
0: Jeg husker at det en rød fyr der.
1: Ja, det
0: En rød, skummel fyr.
1: Det var den han ble, da.
0: Ellers husker jeg best I jentene, altså.
1: Ja, ja. Si. Men hva med deg, Tine? Hvor skurk ble du?
0: Du, jeg skal gi deg et hint på hvilken skurk jeg ble. Hør etter nå. Jeg vet ikke hva det sier om meg. Jeg tror ikke jeg vil være Dr. Doofenshmirtz.
1: Nei, det et veldig godt poeng. Det kanskje ikke den beste skurken å være sånn, du den her.
0: Og så vil jeg ikke være fiende med Perry. Hallo?
1: Nei. Kan du lage den lyden igjen?
0: Nei, jeg trekker meg.
1: Uffa meg, men gjerne send oss en liten melding inn I appen NRK Radio på hvilken sånn tegneserieskurk du skulle ønske at du var.
0: Ja.
1: For det et veldig spennende tema, faktisk.
0: Det det. Ja. Og I forbindelse med Comic-Con så skal vi også prate litt mer om spill. Fordi jeg har veldig lyst til å bli en gamer girl. Jeg skal legge inn litt effort for å gjøre det her.
1: Queen!
0: Jeg på god vei, men jeg trenger gjerne litt drahjelp også. Så hvis du vet om noen spill eller noe jeg kan gjøre for å sømne min indre gamer girl, så gjerne send det inn I appen NRK Radio. Men, for nå, så blir det musikk. Og da sier vi takk til Super Mario BD. Her får du Magosir og Ari Baigora med SOS, før det blir mer gamingprat. Nå straks.

0: på P3. Tine prøver jo å bli en skikkelig gamergirl, og tidligere så altså, det har for det meste vært liksom Fortnite. Ja. Sånn som du har holdt deg til.
1: Jentespill, på en måte.
0: Men du har jo hatt lyst til å utvide horisonten din litt, og bli en litt bedre gamer. Og da har vi spurt om litt tips til spill, eller ting du kan utforske for å bli en bedre gamer. Mm-hmm. Og da har vi fått en melding fra Birk, som sier at du skal prøve ut et spill som heter City Skylines.
1: Ok, City Skylines. Ja. Ja, jeg føler at jeg har hørt om det før, men jeg vet ikke helt hva det er.
0: Nei, jeg har søkt opp litt hva det spillet her går ut på. Og det er altså et enspiller, åpen verdensspill, hvor spilleren må designe og bygge en by med veier, boligstrøk, kommersielle og industrielle zoner.
1: Oi, ok.
0: Og det første jeg tenkte når jeg hørte her var at er det litt som Sims, egentlig?
1: Ja, fordi det var det første jeg også tenkte. Og det som at jeg liker deler av Sims, men andre deler av Sims synes jeg blir så mye ansvar.
0: Ja, herregud.
1: Nå må jeg passe på at jeg ikke dør, og så må jeg bygge hus. Og det er noen av delene der som tiltrekker meg litt, og så er det noen som jeg synes høres slitsomt ut.
0: Ja, men jeg synes dere sitter i skallen, det høres ut som en god plan, og da, du trenger bare å være en person. Det er et enspillerspill.
1: Det er deilig.
0: Ja.
1: Det blir jo litt som Minecraft da. Kan bygge din egen by.
0: Oh
1: da kan jeg gjøre begge deler. Jeg har også fått en melding fra Harald som sier at jeg kan melde meg som frivillig på The Gathering. For det skjer i påska, og det er han sier finn hva slags sjanger du vil spille, så løser resten seg. Åh, du sier noe der. Men The Gathering, jeg måtte jo søke opp, for det her har jeg hørt masse om.
0: Ja.
1: Aldri vært der selv. Vet om noen som har vært der, i hvert fall. Men det her skjer altså i april i år. Og det skjer inni vikingskipet på Hamar.
0: Oi!
1: Ja!
0: Kult!
1: Så det er en dritsvær hall. Har du vært på en sånn type messe før, Klara?
0: Ja, jeg har vært på messe, ja.
1: Det ser ut som en typisk messe. Dritsvært, bare at i hele salen her så er det pulter med folk som sitter og spiller på PC-er. I tillegg til at det er sånne typiske boder og sånt rundt omkring, da, så du kan finne på masse rart her.
0: Ja, kanskje det er liksom blanding av Comic-Con og sånn der sånn, arcade?
1: Ja, det er på en måte det. Og så er det i tillegg en konsertscene, så det blir litt festival på toppen.
0: Oh, herregud, så gøy!
1: Ja, altså, det her høres jo nesten ut som drømmen for meg. Altså.
0: Ja, det her må du dra på.
1: Tusen takk for alle innspill. Jeg skal bli en bedre gamer fra meg i dag. Og så skal vi høre en låt som minner meg om Fortnite, rett og slett på grunn av en veldig god cover. Det er ikke number one Victory Royale, men det er Estelle og Kanye West sin original av låta American Boy.
0: Den her er bedre, spør du meg altså.
1: Åja! Oh,

0: ape til det, selvfølgelig. Vi skal inn i dagens solskinnslåt, som din gyllene anledning til å få din favorittlåt spilt her på P3. Men vi har som regel noen krav, for vi har gjerne tema vi skal frem til.
1: Ja, det har vi som oftest, og det har vi i dag også. Og i dag så har vi jo snakket litt om at Comic-Con starter, og der det jo mye TV-serier og filmer det snakker om, og da tenkte jeg, hva for noe bedre tema kan vi ha på solskinnslåt enn en låt som med i en film eller en serie?
0: Og du snakker til hjertet mitt, det finnes så mange film- og serielåter.
1: Ja.
0: Alle musikallever da. Mamma Mia for eksempel.
1: Ja, det går også an å sende inn det.
0: Ja.
1: Absolutt, en låt fra en musikal.
0: Absolutt,
1: ja, ja, ja.
0: Men det jo utrolig mange vanlige sanger også som brukt i gode filmer. Jeg for eksempel veldig glad i Olivia Rodrigo sin outro-låt på filmen, den nye Hunger Games-filmen.
1: Oi, er vi med deg?
0: Vakkert. Bare på rulleteksten.
1: Ja, ikke sant.
0: Men det er lov det også.
1: Ja, og tidligere så spilte vi også Life is a Highway fra Rascal Flatts. Den jo med i biler-filmen.
0: Den jo kjempekjent fra biler-filmen, ja.
1: Ja, så altså, du smør på at her det bare å la fantasien løpe litt løpsk, altså, og finne en låt som enten har vært med i hvordan som helst film eller serie du kan tenke deg, egentlig.
0: For eksempel, I want it that way, now yellow.
1: Nei. Ha?
0: Nei. Jeg tror jeg tok den referansen helt
1: ja.
0: Feil.
1: Å, jo, nå vet jeg.
0: Now number five.
1: Ja, det var det, ja.
0: Yellow.
1: Now yellow. Ja. I want it that way.
0: Now number five.
1: Kan noen please sende inn I want it that way, så vi kan spille det?
0: Ja, vær så snill. Men det finnes i hvert fall mange gode eksempler, og jeg har lyst til å dra frem ett, Clara.
1: Ja?
0: Jeg veldig glad i barnefilm, da.
1: Å, det også. Jeg elsker barnefilmer.
0: Ok, flott, da vi to om det. For jeg vil høre den her,
1: ja. Ja!
0: Den ble blant annet brukt i Grusomme meg.
1: Oh, hell yeah.
0: Det en skikkelig Minions-sang.
1: Den fra 70-tallet, tror jeg. Men den slår like godt an nå.
0: Ja, 100%. Nydelig sang, og ikke minst også veldig sommer. Kos deg med den, da.

0: Trouble av Selim. Det her på P3. Vi har spurt deg om en dagens solskinnslåt I dag også. Det skjer hver dag klokka 5 hos meg, Tina og Clara. Og det vi veldig glad I, fordi da får vi et innblikk I din musikksmak. Og det veldig spennende. I dag så har vi bedt om tema en låt som har blitt brukt I en film eller en serie. Og vi har fått mange gode forslag.
1: Det har vi absolutt, men det var jo en spesielt god en. Og når jeg undersøkte den, så var det bare mer og mer godis med den låta her, altså.
0: Ok, fortell gjerne.
1: Ja, det låta her, det Mr. Brightside av The Killers, og den ble ønsket inn av Ylva Marie. Og hun sier at den låta her, den med I en av de mest kjente scenene fra dramaserien Tell Me Lies. Den har ikke jeg sett.
0: Ja, jo, Tell Me Lies, den, du, nei, Tell Me Lies, dritbra serie. Det gjorde, det løftet den låta for meg, altså. Fordi okay. Tell Me Lies, bra serie, den burde du se, Clara.
1: Ja, ok.
0: Et lite tips, da.
1: Da har jeg et spørsmål til deg også, et oppfølgingsspørsmål. Har du sett filmen Saltburn?
0: Jeg har ikke sett den.
1: Nei,
0: men
1: fordi,
0: det burde du kanskje.
1: Den har jeg sett, og Mr. Brightside med der også. Ja, og det,
0: ja, fordi det vel en litt sånn klassisk filmtype låt.
1: Det det. Det en veldig sånn oppmuntrende god låt. Det ikke en så oppmuntrende god film, men vet du hva? Den låta utrolig god. Og I tillegg så jeg ganske sikker på at den låta blir brukt til sånne engelske fotballchants.
0: Ja,
1: jeg tror det.
0: Yes, det visste jeg ikke.
1: Ja, så det her jo en veldig sånn, hva heter det når det litt sånn alt mulig?
0: En potet.
1: Ja, en potet av en låt, virkelig.
0: Det flott det.
1: Ja.
0: Yes, tusen takk for alle ønsker. Kanskje vi rekker å spille noen flere, så det bare å fortsette å ønske seg noen ønskelåter.
1: Absolutt.
0: Vi har mange låter I planen vår, vi.
1: Ja.
0: Så gønn på, men enn så lenge så skal du få Ylva Marie sin ønskelåt, og den høres sånn her ut. Det nemlig Mr. Brightside fra The Killers.

0: Ida Lova är svagare än jag.
1: Crush-kurs.
0: Vi liker vi å være innom romantikkens hjørne hver dag rundt klokka 5:30, og det skal vi også I dag, men med litt annen vri. For I dag starter nemlig Comic-Con, som en slags svær messe for de som interessert I gaming og karakterer fra filmer og spill og tv-serier, som bare virker som et eneste stort godt miljø, rett og slett.
2: Ja, absolutt. Og når jeg drev og gjorde litt research rundt Comic-Con, så kom jeg over en artikkel på WikiHow til et datingtips under Comic-Con.
0: Datingtips til Comic-Con spesifikt.
2: Ja, det Men det kanskje ikke så spesifikt. Nei. Det akkurat Comic-Con egentlig, så jeg tenker det her litt mer til sånn sosiale arrangementer.
0: Ja,
2: hvordan
0: jeg skjønner.
2: Du kan få litt datingtips I forkant av det.
0: Så det går an å dra litt paralleller her da til andre ting du skal, kanskje.
2: Absolutt, og da det totalt 4 tips her da.